0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekane.
1: Ema ferhengû kulturî kurdawarî deparêzî. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancuman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cîwazekan egrîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین بر

0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین
7: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
8: تبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

0: çi evretê lim zemanet û alim îşem ke. Çi evretê nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bokê nîne?
2: Nexaş min xase û gîta regani pê min xanin.
1: Havrekanı pêt pê kenin?
2: A.
1: A xanin ma.
3: Dada Hawjîn, jinekî cîazû, çîrokekî naxijên. Hemû rojek li dwayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dikewêt bo karî sewzelêkirdinewe û kirêkarî. Kemawî 5 sala wek taka jinek, hawşanî piyawan ema karyetî. Dada Hawjîn serbarî ew doxeyî xemî nexweşî her sê mindalekeyî jiyanî lêtal kirdiwa. Bi taybet daliya kebinûkî pêyekanî derwat û jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşeyê kir.
1: Her wextû?
0: Ah. Ala dayîk miş zor nebû.
1: Her weha jarî serî nayewa?
0: Ah wallah. Bes li xwe wezê bûye. Xwe gerek katê birdîwe yeme mirdineqî ew naqî mezûn rojî birdîwe belayê xwe. Rojeri neşkat, kriyeçi u, hajari u, siyemin Allah xoşu, natuanim. Tuanayanim nima o ka'ali. Ah, vallaha ka'ali. Bakhuwa ta bayani tuşvek bilami, natuanim qaj duruyoshkam. Azar da ile pıştım, lemilim. Tuş şaqiqatima. Jara wa siyero şaqiqam gire tuanay hapsandagim khum mishniya.
3: Dada Hawjîn kriyekari jastaw daruni veran kirdua. Çawakani bun bagomi firmesk, xam nakhi khwardua, wakhoy dalet, خونی او کشکو تلارنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی که تیچوی نشترگر یکی تنها هفته و پینج گلای امریکیا
1: حزکی قاتل باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاتلیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟
2: اونی
1: ای ماشاءالله دایه دینیر روزانه ایشه کابو اوی ایو چی بکن؟
2: خشمان
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راست و خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوک بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سرد و سر داده جین
4: خواه گوره ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدد خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب دامه و لقومه ببینه هستی نجوله ایتر برد لو باشدر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا وو هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان